0: Jakob Hellman, hon har ett sätt.
1: Och här in till Sundstakärn i Karlstad så blåste det på ganska rejält nu precis här när Jakob Hellman sjöng sin refräng. Det blir mot eller medvind då för de som ska springa vårhuset där beroende på åt vilket håll det går helt enkelt.

0: gästade funktionärerna som precis har haft en samling och får lite instruktioner här av representanter från IF Göta. Här är två funktionärer som heter...
1: Johan Westin.
2: Maria Westin.
0: Berätta, varför vill ni vara med och vara funktionärer här på vårdhuset?
1: Dels så tycker vi det är roligt att vara med på de större evenemangen. Och sen vill ju gärna IF Göta att man engagerar sig i föreningen om man är medlem eller har barn som är medlem.
0: Och det är eller har ni?
1: Ja, det har vi.
0: Men jag har förstått, vi hann snicksnacka ihop oss lite grann bara innan vi gick ut live i radion här nu. Det är första gången som ni är med och gör det här, Maria, va?
2: Ja, precis. Jag har varit med och sprungit för några år sedan, men det är första gången som funktionär. Annars har jag varit med som funktionär på lite inomhustävlingar och så.
0: Vad ger det dig då att få vara med och bidra på det här sättet ideellt?
2: Nej, men jag tycker ju IF Göta är en väldigt bra klubb och tar väldigt bra hand om. Vi har haft en dotter som har tränat förut och nu har vi en son som snart är 7 som är med. Och det känns som ett bra sätt att stötta dem liksom.
0: Så ska de springa också? Nej, vad sa du? Nej, nu blandar jag ihop åldrar och kön och lite sånt här, förlåt. Men du sa att du hade sprungit själv förra åren?
2: Ja, precis. För några år sedan har vi varit med jobbet och sprungit.
0: Hur var det då?
2: Ja, men det var trevligt. Det är lite kul att göra något ihop och det fika efteråt och så. Ja.
0: Och vad väntar här nu då? Startskott om 1,5 timme lite drygt. Vad blir era roller här då under loppet?
1: Nu ska vi ju gå ut och placera oss runt banan och göra i ordning så att alla kan springa. Så att det är redo sen till starten. Ja.
0: Härligt. Och en sån här illgul väst, hur tycker ni den klär?
1: Den klär idag väldigt bra.
0: Ja. Ja. Ja, härligt. Då hoppas jag att ni får en fin kväll här vartefter när startskottet går och ni får göra ert bästa för att stötta de som ska springa helt enkelt.
2: Ja, tack så mycket.
3: Elton Idansson där på plats. Och gud vad det blåser nu, Elton. Vi har ju precis pratat med Linus Karlsson. Han sa att det skulle mojna för kvällen. Var planen i alla fall.
0: Ja. Kan man säga här i... Ja, men det blåser på faktiskt nu. Men ja, vi får väl... Jag litar på Linus.
3: Ja, vi får lita på Linus.
0: Att det ska mojna. Det är ju som sagt drygt 1,5 timme till start här.
3: Så att, men jag tänker spontant, du är ju en löparsnubbe.
0: Ja,
3: rycker inte
0: det.
3: I löparbenen?
0: Jo, det gör det lite grann, absolut. Nej, men

0: eller stämning runt omkring med folk längs med som hejar och står i och liksom, ja, men, lite boostad kanske av om man lyckas passera någon medlöpare eller man kanske får kanske får chans att hänga på någon som man tycker håller bra fart och som man kan, eller en rimlig fart liksom, och sådär. Så att det är någonting med sådana här motionslopp, tycker jag.
1: Ja, du får löpa till bilen nu helt enkelt. Det är det vi gör,
0: ja.
1: Tänker jag.
0: Ja, så är vi.

0: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
1: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen, eftersom det är den långsiktiga lösningen.
0: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
2: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
0: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala, och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.

0: Regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson ser ett eget tvätteri som det bästa alternativet.
1: Det blir inte billigare utifrån det priset vi ser idag. Men på sikt kommer det att bli billigare för Region Värmland. Det här är jag övertygad om. När vi får en egen lösning så har vi ju liksom full insyn och rådighet över ekonomin framåt också.
0: Om förslaget går igenom på regionfullmäktige den 10 juni så kommer Region Dalarnas tvätteri i Fredriksberg att byggas om för att även ta hand om tvätten från Värmland. Fredrik Larsson håller inte med om att det är billigare.
2: Här kommer vi att binda upp väldigt mycket pengar i en industriell tvätterianläggning som, ja, men som vi kommer att få leva med väldigt länge. När det finns duktiga entreprenörer som faktiskt tvättar våran tvätt idag till ett rimligt pris och med en hög kvalitet.
3: Reporter Kajsa Ernström. Trots att nationella prov ska väga tungt i betygssättning fick mer än hälften av förra årets niondeklassare i Årjäng högre betyg än provresultatet i svenska och matematik.
4: Ja, såklart är det här inte bra och vi ser ju allvarligt på det. Det måste ju vara rättssäkert för eleverna och vi måste ju följa de anvisningar och riktlinjer som finns.
5: Katarina Herro är rektor på Nordmarkens skola i Årjäng. Sedan 2018 ska resultaten på de nationella proven vara vägledande i betygssättningen. Men i Årjäng drog betygen iväg för mer än hälften av eleverna.
6: Det är ett prov som ska visa att det är rättvist och det är ett prov som ska visa att alla får, du får det här. För det är så här, det är de kunskaperna du har visat.
5: Filip Dahlin, nionde klassare på Nordmarkens skola. Och här går också Elinor Hellblom Hed.
7: Jag tycker att de ska se allt de har gjort under 3 år och nationella proven och se vilket resultat de fick där.
5: Även Kil avvek i statistiken där 40% av nionde klassarna gick ut med högre betyg än provresultaten motiverat. Ulrika Rosengren är utredare på Skolinspektionen.
8: Betyg är ju ett urvalsinstrument och då kan det ju innebära att en elev blir utkonkurrerad från en plats av en elev som har fått omotiverat höga betyg. Och de eleverna då som kanske upptäcker att de inte har de kunskaperna som de trodde, det kan ju dessutom vara ganska tufft.
5: Rektor Katarina Herå betonar att skolan analyserar resultaten framåt.
4: Och vi får invänta årets siffror och hoppas att det arbete vi gör under detta året ger effekt till nästa år.
3: Reporter Celine Henriksson.
9: Jag vill tacka så mycket för det, Christian Dyresjö, som rapporterade om detta. Om en liten stund, då är det dags för kvällspasset här i P4. Jag ska också säga att musikredaktören heter så mycket som Maria Ensel.

0: en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg.
1: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
2: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske. Då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi. Så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
3: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
4: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer få något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där!
0: Vad är det du har varit med om i naturen?

0: Du säger det, du vet. Man hörde att de sprang överallt. Men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter. Utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet. Och så, jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så det jättekäckt, kan jag säga.
1: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion. Det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som får runt i med kvotan.
0: Det var inte mysigt, kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små. Och de springer fort och de gör inte mig någonting. Bara de inte kommer in i sovsäcken. Och det gjorde de inte.
1: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart, och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
0: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där, och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter, och allt var frid och fröjd och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
1: Men

0: Jacqueline Woman i kvällspasset handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter. Och så började jag upptäcka dem i trädgården och så hittade jag sådana hemma. Och så började jag spara på dem och så började jag titta på dem och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Men var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, oh, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
0: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
1: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
0: Men det är inget man kan gosa med riktigt?
1: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet

0: dam passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Och fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
1: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och satte ord på känslorna.
2: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
1: 19 dagar kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien innan mötet med gruppfavoriten Nederländerna som idag släppte sin skärmspäckade trupp. Den och mycket mer inför VM i appen Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjuder på damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken och ett längre snack med hockeyikonen Peter Forsberg inför Tre Kronors VM-kvartsfinal mot Schweiz imorgon. Häng med om en timme här i P4.
3: Ekonyheter. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Polisen Christer Andersson berättar att de under senare år styrt om arbetet för att fokusera mer på att identifiera just offren.
4: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio 1 är att identifiera dem. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
3: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Järvaveckan i Spånga i Stockholm har tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra om allt från att missta älgkalvar för poliser utanför bilrutan till vildsvinet och hunden som trillar ner i en iskall pool mitt under jakten. Innan nyheterna ringde Nina och berättade om de 40 högt älskade gråsuggorna hon har hemma i ett terrarium. Vi ska heller inte glömma Annie som fick övernatta tillsammans med uppskattningsvis 50-60 möss och lämlar i en fjällkåta 1974. En upplevelse hon aldrig glömmer och det kan jag förstå. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på en upplevelse som passar in under rubriken Naturligt och onaturligt i naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå oväntade.

Bruno Mars, I Just Might. I kvällspasset där vi har öppnat dörren till naturen som ju fullkomligt spritter av liv just nu. Och det verkar vara många som har varit med om intressanta grejer, för det blinkar som någon sorts skenande fyr i växeln. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara, och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd och hoppa i. Så får vi förhoppningsvis till ett plask som hörs över hela Sverige. Och befinner du dig här i Göteborg, då är du såklart varmt välkommen att ta doppet med oss på plats i Delsjön, hela redaktionen. Vi kommer också ha två

0: upplevelse.
1: Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bilsvärm på rutan.
0: Ja, nej, det är en mardrömsliknande upplevelse. Och ja, jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
1: Nej, och du såg dem inte på något sätt innan, utan det var bara pang så var de där. Maximal otur för alla inblandade, men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse. Och intressant att få höra om, Morris. Jag hoppas om du ger dig ut med husbilen att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn. Men inte det heller helst.
0: Ja, nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack. Och det här är sådana upplevelser som, ja, unika.
1: Tack ska du ha, Morris.
0: Tack.
1: Ha en god kväll. Hej då du.
0: Rina, ha det gott. Hej.

0: ganska chockad, men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var ju ingen som trodde på det. Nej.
1: Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
0: Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
1: Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
0: Nej, det är roligt. Det måste ju vara de som satt innanför i sina villor och får se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte. Så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att du, jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
1: Det ska inte vara något mer där.
0: Nej, precis. Det sa min hustru. Ja, precis. Ja.
1: Vilken kul grej.
0: Det var inte natur, men det var en upplevelse.
1: Ja, och en låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
0: Ja, jo då, resten var bra.
1: Resten var också bra. Tack snälla Vanja. Kul att du ringde.
0: Nej, tack. Hej.
1: Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen Bertil.
2: Ja, men tack.
1: Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?
2: Ja, naturligt är det nog. Men det blev ganska dramatiskt. Saken hör att vi bor på Västra Sjön här in till natur.